0: Hei!
1: Hello, god morgen til oss begge to. Det er meg, Abel, som henger med deg denne lille lørdagen. Straks så skal vi høre Sweet Boys sin Mot deg. Dua Lipa sine Break My Heart kommer også vår vei. Først ut da, Places med Ina Wroldsen.

Tessie Jensen i golfklubb og Dizzy straks. Arif sine Hvem er hun? Alle for slutt. Så er det Dance Slater på MP3.

Det var låta Two Tens av Oscar McCaw du hørt her på MP3. Og jeg pratet jo litt om det faktum at jeg har fjernet visdomstennene mine, og at jeg fikk en infeksjon. Det syke med den infeksjonen her, den ga meg noe jeg aldri trodde at en infeksjon kunne gi meg, nemlig julestemning fikk jeg. Ja. Og det jeg mener det helt seriøst, og det fordi... Når jeg hadde fått den her infeksjonen, de skulle fylle igjen hullet fra det der visdomstannet mitt, så la de inn en sånn gul gelé. Og med en gang den kom i munnen min, så innså jeg, her er det en kjent smak, og jeg kjente på jul med en gang. Fordi det smakte skikkelig sterkt av noe julaktig. Jeg tenkte først gløgg. Det smaker litt gløgg av det her. Jeg tenkte, nei, det ikke. Det ikke kanel. Det kan være muskatnøtt. Husk at jeg tenkte, det kan være muskatnøtt. Det var ikke kardemomme, men jeg har landet på hvordan smak det var. Fordi jeg har jo, jeg hadde dere gelégra i munnen i 2 døgn, så jeg tenkte jo på det her i 2 døgn da. Hvilken smak det her? Og det var stjerneanis. Seriøst, jeg kunne ikke. Jeg kunne ikke. Det smakte klink stjerneanis av den greia der. Heldigvis nå så har jeg fått ut den greia. Det ikke veldig trivelig å gå rundt med stjerneanis smak i munnen i 48 timer. Men da kan jeg i hvert fall si at jeg har been there, done that. Det ikke alle som kan si det, altså. Jeg vet det.

Det var Marcus og Martinus du hørte der med låta How You Know. Og det jo offisielt høst. La oss ikke glemme det, endelig. Det offisielt høst, både med tanke på måneden. Mange tenker jo kanskje at høsten starter når september starter. Men sånn det faktisk ikke ifølge sånn astronomgreier. For i dag så det nemlig høstjevn døgn, som betyr at det offisielt har vridd om til at det nå høst. Og jeg har et inntrykk av at hvertfall de siste årene nå, så det veldig mange som har kommet fram og sagt at favorittårstiden deres høsten. Veldig sånn der som, jeg liker høsten, jeg synes høsten så flott. Og det her lurer jeg genuint på, høsten faktisk folk sin favorittårstid? Det her har jeg laget en avstemning på, som du finner inn i appen NRK Radio. Og der svaralternativa ja, for en koselig tid, eller nei, den oppskrytt. Så gjerne gå inn i appen NRK Radio og delta i avstemningen der. Så skal jeg telle opp stemmene altså, før eller siden. Men før det så blir det blant annet konkurranse, og det gleder jeg meg masse til. Jeg føler jeg har snekret sammen en god en i dag. Du skal også få G-Eazy og Bebe Rexha med låta Me, Myself and I. Men før det så har jeg fått en veldig fin melding fra Lilly, som sier, Klara, hei hei, ble så glad da du kom. Jeg vet jeg sen, men det lov å komme med høstønskelåta? Og selvfølgelig, og det vil jeg også bare si til du som hører på, kjør på, hvis du har en god høstlåt du gjerne har lyst til å høre her på MP3, så det også bare å sende det inn til meg i appen NRK Radio, så skal jeg se hva jeg får til. Men Lilly sier at hun i et stort høstmood i dag, og så har hun også sagt at hun har gitt meg et par forslag til låta hun vil høre, og så har hun sagt, jeg skal la deg velge litt selv her, ja. Og det synes jeg veldig stas. Så nå har jeg og Lilly samarbeidet litt her, og så har vi sammen funnet nå en god høst låt som vi skal spille her på MP3, nemlig Melanie Martinez med låta Tag You're It.

0: Backstreet Boys og mot deg. Og vi spør, hvem du hos frisøren? Du finner avstemningen og så hører på oss direkte I appen NRK Radio. Jeg heter Martin, jeg en skravler. Det jeg. Åse, du en som sitter I panikk.
1: Ja.
0: Og Jonas her, han sier at han har gått samme frisøren I 3 år nå. Kun fordi han skjønner konseptet stille klipp. Han sier hei, spør om jeg vil ha vann, og så klippes det 20 minutter med støyreduserende headset-vibe. 10 av 10 stjerner, skriver Jonas. Sandra skriver, jeg prøvde å være hyggelig å spørre frisøren min om helgeplanen hennes. Viser at hun hadde akkurat blitt dumpa. Så neste 45 minutter satt jeg og trøstet henne, men så sto det med barberhøvel helt inntil halsen min. Aldri mer small talk, skriver Sander. Og så har vi Helene her fra Trondheim, skriver jeg lata, som jeg snakker dårlig norsk et par ganger. For å slippe å prate hos nye frisører. Fungerer helt fabelaktig, helt til de plutselig møter deg på Kiwi etterpå. Ja, det kjipt da. Ja, ja, men det greit, ja, greit. Det jo, jeg har jo også, jeg også en person som alltid går til fast frisør, egentlig. Men de siste årene så har jeg klippet meg til ny frisør hver eneste gang. Og jeg må si at det jo liksom vanskelig å sitte der alltid og småltåke. Jeg jo ganske god på det, men likevel, det kan være krevende altså. En gang så, det var jo da jeg var rundt 20, så det fast frisør I Drammen. Og så bodde jeg I Trondheim. Du skjønner, da det så langt altså. Kunne du ha reist så langt, praktikant og produsent Åse?
1: Nei, det hadde jeg nok ikke reist.
0: Nei, det hadde du ikke noe. Nei, jeg ser det. Det var litt crazy. Det var det altså. Man tar sine valg I livet.
1: Det gjør man.
0: Ja, det riktig. Vi skal få på Levi nå, sammen med Akon. Her Honey.

0: Yes, dance, dance, dance. Nå skal vi til noe som 7% av Norges befolkning redd. Deriblandt produsent Åse.
1: Ja, vi skal nemlig over til edderkopper, for det har nemlig kommet frem at nå I september, det edderkoppmåneden, og det fordi disse kjempestore husedderkoppene I parringsmodus, og jeg fant ut noe helt nytt som skremmer meg noe helt kolossalt.
0: Hva da?
1: Nemlig at de kan bli opp til 10 centimeter lange
0: ja.
1: I Norge.
0: Ja,
1: det visste jeg ikke, men jeg visste heller ikke at de kunne bite. Det trodde jeg bare var liksom fake news, men tydeligvis så det ekte. Jeg visste ikke det. Nå klarer jeg så vidt å sove om natten, for jeg bor jo I kjeller.
0: Ja, det jo... det raske, vet du. Kan løpe 0,5, altså en halv meter I sekundet, vet du.
1: Jeg vet, det kjemperaske. Ja. Det creeper meg ut. Jeg blir helt sånn...
0: Men det skal riktig sies da, at de overhovedet ikke farlige, altså.
1: Nei, de jo ikke farlige, men de farlige for min mentale helse.
0: Altså, de har jo gift, da. Du vet det.
1: Jeg vet at de gift, men det er som hoggorm, bare sånn mindre.
0: Nei, men de har klørene deres. De sjelden sterke nok til å trenge noen menneskehuden.
1: Ja, men jeg er ikke redd for å liksom bli Spider-Man, liksom at han skal bite meg, men jeg er bare generelt kjemperedd for edderkopper. Jeg synes de de verste, altså sånn, vet du hva, jeg tar heller flue over edderkopp, altså.
0: Ja, men flue, det er jo ikke skummelt I hele tatt.
1: Nei, nettopp.
0: Nei, men vet du hva, jeg har vært edderkopper før, jeg har ikke drept den eneste edderkopp, jeg, I det hele tatt, så jeg har både overvunnet min sånn arachnofobi, som det heter, og nå jeg begynt å bli sånn fascinert av dem, så nå jeg sånn, når jeg ser en edderkopp, så stopper jeg opp, og så ser jeg på mønstret og på beina og sånn, og da blir jeg liksom ikke, jeg blir mindre redd av å liksom skulle, vi jobber med en nysgjerrig på det da, hvis du skjønner.
1: Ja. Jeg har også prøvd å komme av frukten min, jeg har til og med spist edderkopp, jeg.
0: Det er jo helt syke, så du spist edderkopp?
1: Jeg spist tarantella I Kambodsja.
0: Det ikke rart du redd da,
1: herregud. Ja, men jeg har prøvd liksom å komme over det, men det vanlige norsk husedderkopp, det synes jeg 10 ganger skummelig, sånn fritert tarantella.

0: King, det er Years and Years. Og det er NRK MP3 du hører på. Det er Marte Radio Nid sammen med Åse.
1: Ja.
0: Som er redd for edderkopper. Og du er ikke alene om det. Det er jo sånn at 7% av alle nordmenn er det. Og så ser jeg også at 50% av kvinner oppgir en viss grad av frykt eller ubehag for edderkopper.
1: Så et kvinneproblem, det også.
0: Jeg vet da, fader, jeg 10 menn. Kanskje menn ikke tør å innrømme det bare.
1: Jeg tror også det.
0: Det kan være. Jonas Bergen skriver her, satte sofaen og så på film i går, da en stor husedderkopp kom marsjerende over stueteppet. Så den eide kåken. Ja, Emma her skriver, gutta tror det så tøffe helt til en stor husedderkopp piler opp baderomsgulvet et halv meter sekunde. Samboeren min hylte høyre meg og stilte seg på dosetet. Og så har vi Marius her, og det verste med edderkopper er ikke at det er der med at de er så kjappe. Skulle fange med glass i går, blunka et kvart sekund og borte var den. Og nå vet jeg at den sitter et sted i rommet og legger planer.
1: Ja, det det desidert verste når den liksom forsvinner under en pult og sånn. Du bare vet at den er der, men du aner ikke hvor.
0: Ja.
1: Det grusomt. Jeg trodde en sånn bodde under badet mitt i flere år når jeg var liten.
0: Ja. Vi har også i appen NRK Radio laget en avstemning. Du kan gå inn og høre på oss direkte, så finner du den. Der spør vi rett og slett ut og sånn. Er du redd for edderkopper? Gå inn og stem da. Jeg tenkte, hva med å få opp litt weekend også? Er det digg?
1: Ja!
0: På vei til deg, I feel it coming. Men nå først, her I blink twice. Eller, ikke I blink twice. Den heter bare blink twice. Ja, her Shabuzi.

0: Baby du er rå, det hagle Og Ingeborg Bratteland Og nå skal vi til et øyeblikk jeg ikke stolt av Men produsent Åse Vi skal til ordet ønk
1: Ja, det skal vi
0: Som består for at du føler deg gammel
1: og jeg... Ja, fordi det står liksom for ordet uncle
0: Ja, og jeg trodde Og jeg jo onkel, ikke sant? Jeg stolt onkel til fem Så jeg tenkte at det var litt sånn Man kunne skryte litt av å kalle seg en ønk liksom Men det kan man ikke
1: Det var veldig rart
0: Ja, og det her skjedde altså på mandag
2: Jeg lurer på om jeg blitt en ønk, skjønner du
1: Har du blitt gammel? Nei, Martin Bruker du sånne uttrykk?
2: Ja, men ikke jeg ønk lov å si?
1: Ønk, da du gammel
2: Ja, men det føler jeg at jeg blitt litt nå
1: Ja, men det, hvem var det som sa dette ordet?
2: Jeg husker ikke ønk ikke lov å si heller?
1: Nei, jeg tror ikke det helt sånn gøy å kalle seg selv en ønk Jeg kan kalle deg en ønk
2: Jeg misforstått så gærlig
1: Altså jo, man kan jo si sånn Nå er jeg blitt ønk Men jeg føler det noe folk på 20 sier Og ikke folk på 34, Martin
2: Åja, så jeg trodde ønk var litt sånn At det var liksom hønk
1: Nei, motsatt Du kaller deg selv kjempegammel
2: da... Ok
1: Ønk betyr gammel Da du gammel, liksom sånn uncle Gammel
2: Faen, hvem er jeg blitt?
0: Og grunnen til at vi diskuterte ønk Det var jo fordi at det har kommet et nytt ord Som jeg ikke har hørt før Som heter stis Hva betyr stis? Lytterne våre har hørt på saken Mer om det etter Q&A

0: Pillow Talk, og det Zane som går den på NRK MP3. Jeg heter Martin, trodde at jeg kunne kalle meg selv Unk, men det kan jeg ikke, produsent Åse.
1: Det kan du ikke, Martin.
0: Nei, det går ikke. Fordi på mandag snakket vi om et helt nytt ord som heter stis. Og jeg la det ut på TikTok, altså ordet stis, og tenkte sånn, hvem som hørt om det ordet der? Fordi jeg har aldri hørt om det, og jeg tenkte, fy faen, det det her for noe sånn. Hva dette for et ord? Og folk har slengt seg på debatten. Jeg bare sier det. Hæ? Til og med folk har laget egne TikToker om meg nå.
1: Oi!
0: Og ordet. Ja, ja, ja. Og vi fant ut at det betyr at du har stil. Men visst nok, så ordet stis blitt brukt siden 80-tallet.
1: Seriøst?
0: Ja, han har hørt det hele livet. En som heter Chris her på brukeren min. Han har kommentert på videoen. Han sier det. Man sier gjerne at noe stis eller stilig på norsk. Jeg har aldri hørt det.
1: Aldri.
0: Men da i hvert fall ikke jeg Unk, da. Det er i hvert fall sikkert å si. Og så er det veldig mange sånne. En som skriver, da er jeg vel Unk, da, også 15-åring, for jeg vet ikke hva det er. Tror jeg Unk som 19-åring, for jeg vet ikke hva det betyr. Nei, du, jeg går i 10. klasse, og jeg har aldri hørt det der før, skriver folk. Altså, skjønner du?
1: Men det er jo veldig sånn Gen Z brain rot å si Unk.
0: Da har vi funnet ut av hva Unk betyr. Vi har funnet ut av hva stis betyr. Og vi har funnet ut at jeg må heller kalle meg en uncle. Eller hva?
1: Eller bare gammel.
0: Men slutt da!
2: Men slutt! Jeg er ikke gammel!
0: Jeg er bare 34.

0: og Cheap Thrills. Den er smeller, altså. Velkommen skal du være hit til MP3-klubben. Martin her, I radio sammen med deg. Og I dag vil jeg si at jeg godt humør, men produsent Åse, det ikke du.
1: Jeg ikke godt humør I dag.
0: Hva har skjedd?
1: Ja, fordi at jeg har jo sett litt på feeden min at Nora, altså syltetøyet Nora, skal bytte etikett.
0: Ja!
1: Og de har jo hatt sånne reklame med sånne AI-besteforeldre rundt på Instagram og sånne type ting. Og TikTok og sånt som jeg har sett. Men nå så jeg det på reklame på busstoppet, for jeg trodde nemlig dette var tull, men det må det jo ikke være, så jeg tror det snart kommer I hyllene, og det gjør meg sur.
0: Altså, ja, for jeg fikk jo masse kritikk for det. Har de ikke snudd? Jeg trodde de skulle lage ny etikett.
1: Nei, men jeg gikk forbi en svær plakat om det på Oslo S her I dag morges, og det, jeg blir så skuffet.
0: Ja, men altså, nå, noen må gå. Du enig?
1: Ja.
0: Altså, Dette orker jeg ikke. Ja, altså, vi kan ikke begynne å bruke AI på den måten der.
1: Nei, og det har blitt så mye snakk om det I mediene også, så det sånn, de helt tonedøve som ikke forstår at, ok, besteforeldrene, de søte, men de ikke så søte da.
0: Men hva tror du lytterne våre mener?
1: Jeg håper de mener det samme som oss.
0: Skal vi lage en avstemning?
1: Ja, det okay, må vi jo.
0: Kommer du til å kjøpe Noras syltetøy? Det spørsmålet, ja eller nei? Ikke sant? Og kanskje han der, jeg bryr meg ikke liksom. Det lager vi nå I appen NRK Radio. Ja. Og så du fikser.
1: I fix.
0: Og mens du går inn og stemmer da, og stem helt ærlig da, helt ærlig nå. Kommer du til å kjøpe Nora, eller blokkerer du Nora? Syltetøy altså. Ikke en person Nora selvfølgelig. det nå. Nei, ikke helt da.
1: Boykott alle Norar.
0: Bruno Mars på vei til deg med 24K Magic. Nå først. Og låta her, jeg blir aldri lei. Det Ray, og det vi gett da, med Where is my husband?

0: Dette er Arizona Service, og det er Roxanne.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Nå kan vi si til hei og hallo og morgen og god ettermiddag og alt mulig til dagens deltaker, nemlig Benjamin. Halla!
2: Halla!
0: Hva gjør du akkurat nå?
2: Jeg kjenner.
0: Kjeder du deg? Hvorfor det da?
2: Ja. Jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet ikke hva du skal finne på, liksom. Er det der vi er?
2: Ja.
0: Ok. Ja, ja. Ok, men det greit. På en skala fra 1 til 10 da, hvordan dagen I dag da?
2: Kanskje.
0: Hva sa du?
2: 7, kanskje.
0: 7? Og 7 kanskje? Ok, nå jeg med. Greit. Jeg hørte deg ikke så godt, skjønne. Hvor du ringer fra, Benjamin?
2: Hva sa du?
0: Hvor du ringer ifra?
2: Jeg ringer fra...
0: Jeg hørte ikke helt det. Kanskje dekninga?
2: Lysekloster.
0: Lysekloster. Der det med, ja. Greit. Du må snakke litt mer I telefonen, skjønner du. For da hører jeg bedre, tror jeg. Kanskje det jeg som har litt dårlig headset på. Det kan være det. Men du skal være med på ja og nei,
1: Leksin. Her reglene.
0: Og det viktigste da, I hvert fall at du ikke svarer ja eller nei, eller svarer det samme I løpet av 30 sekunder, reglene forstått?
2: Forstått.
0: Bra.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Har du det bra I dag?
2: Jeg kan si det.
0: Mye 4 pluss 4.
2: Hva sa du?
0: Mye 4 pluss 4 pluss 4.
2: Det 8.
0: Det 8? Ok. Mye 9 minus 1 da?
2: Det svar som jeg sa I sted.
0: Det riktig. Hva sa du for noe?
2: Han ikke si.
0: Benjamin, jeg tror klart det.
1: Gratulerer!
0: Det ikke den runde vi har hatt med mest trøkk, men det vi vinner. Benjamin, grattis da!
2: Tusen takk.
0: Vær så god. Var du litt nervøs, eller?
2: Ja, jeg må være.
0: Ja, det lov det. Ja, det skjønner jeg godt, altså. Det må jeg lov å være nervøs. Men du skal få premie I posten. Det jo et NRK MP3 handlenett og et diplom, så ok, vi snakkes da.
2: Ja, ha det.
0: Ha det. En ny runde med Jan Eileken. Det skjer I morgen igjen.

0: Robin Schulz, James Blunt og låten heter OK. NRK MP3. Nå 6 minutter på 5. Produsent Åse og Martin her. Halla, halla du. Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Gaute har vært I inboxen vår I dag I appen og radio Også Gautebass Han skriver Hei Martin Her kommer en vennlig påmeldelse Om at du skal handle på butikken I morgen For det det ukeshandling med lillesøstra di Du har en potensiell date du skal sjekke opp Fordi sist gang I ukeshandla Så så jeg en kjekk fyr Torsdag morgen Fy søren altså Dere husker på at det gikk Det helt rått Det skal dere ha
1: Det gøy
0: Husker bedre enn meg nok, altså, hva som skjer I livet mitt. Takk for det, altså.
1: Ja, det sant.
0: Elsker det, altså. Jeg elsker det. MP3-klubben. Vi har også I dag snakket om edderkopper, og ja, folk har skjengt seg på I appen, altså virkelig, om det også. Det jo fantastisk gøy, da. Vi har også Rally Heidi, som nå I helgen ikke Rally Heidi, men som Poker Heidi, for hun skal spille I NM med poker og gleder seg veldig til det, så det bare gøyde på med det, altså, virkelig. du en poker? Du poker også noen ganger, eller?
1: Ja, faktisk. Begynte å spille det på folkehøyskole, ja, men jeg har jo ikke penger til å spille med penger, da, så det jo bare koselig kortspill poker. Som kanskje litt pysete da Men det veldig gøy
0: Det søtt da Det kan det være I hvert fall Vi har også vært innom Unk I dag Fordi om dagen så kalte jeg meg selv Unk på radioen Og Aksel Kandahl skriver Martin, du kan jo si at det mannen for Uncle Martin Da blir det kul Åja, hvorfor står U-N-C-I-L-E? Ja, jeg jo en onkel, og I kveld skal jeg være onkel sånn skikkelig også. Jeg skal ha fotballkamp klokka 6:30 I dag.
1: Oi,
0: oi, oi. Jeg på en onkelunge min på Hamar. Så det blir kjempegøy. Det gleder jeg meg til, da. Ja. Men jeg jo mer en hunk enn en unk, kanskje.
1: Du får si det til han på butikken.
0: Jeg skal si det. Du har fått melding på Snap også nå. På min private Snap Når noen lytter å ha meg på Snap faktisk. Og jeg har fått melding av Rolf Skal vi se hva han sender på meg Skal vi se hva han skriver her Vent da.
2: Hvem det som har bursdag I dag? Det jo Supermaris Gjør det Rapper det Selvfølgelig
0: Fy søren altså her Rolf med oss på Snap eller? Du hører det, det liv der Akkurat sånn det skal være. Lille jeg med, hun skriver. Jeg litt sein I dag, Martin. Og klubben ferdig. Åh. Men jeg har Martin Torsdag gleder meg til I morgen. Ja, da har du I morgen. Det Martin Torsdag! Og vi skal gire opp, altså. Skikkelig. Jeg gleder meg masse. I morgen får besøk av Hjortrud Allé. Det bare sier det. Det gleder jeg meg også til. Åh. Ok. Da får vi gå inn I onsdagen da, for vi gleder oss til morgen, ikke sånn vi sier det? Hæ? Tilbake for mer radio klokka 2 I morgen, vi også.
1: Det vi, Martin.
0: Og her nå, Street Boys.